0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimok epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kumpleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant kanang pansit canton og noodles og mga pinirito inana ang mga bata sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tan-aw nimo walay sustansya nga makuha mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mukaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka. Kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa cell number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kay sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins kay mao akong gipatumara sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel di ni kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagapagtagad wa na kita igong oras sa tung tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental. 105.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho niini ang pagdabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imong immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Ay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mo na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pang depensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diya-diya dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imong immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsaman nga mga hinungdan pa diha. Busa mang higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T cell, B cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga igala. Perting daghanang system, sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong parte sa atong internal organs dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imong sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma. Kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayo sab kini alang kanimo. Di ba? Nala, sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello, hello, hello kaninyong tanan mga higala. Ani ano usab si Mami Joy? Mag-uban na usab kita sa 5 ka minuto nga tulumanon. Yaman ang kalusugan, ingatan. Ato na pod hisgutan ang atong panglawas. Kung unsay makaayo ka nato. Kining atong programa atong ginapasalamat sa Yaki Herbal Laboratory kay adunay programa nga susama ni ini. Kay sila ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Herbal Oil, Kidiyaki Vitamins, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Baby Soap ug ang Yaki Beauty Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Kining maong mga produkto mga higala mas epektibo, dapat masubukan ninyo. Masulayan ba, nasayod ba kamo nga ang Yaki Herbal Capsule makapanindot sa digestive system o pantunaw sa tao tungod kini sa mga herbal plants sama sa spirulina, luyang dilaw, ahos, ampalaya, malunggay ug uban pang mga herbal plants. Matingala ka gud mga higala. Kanang puwera sa mga nagakaon ha, kanang tubulon gud ka, maglisod ka og pupo mga higala, mag-inom ka og duha ka Yaki capsule. Unya isa ka dakong baso nga tubig kanang medyo init taman sa imong makaya. Ingnan ta ka wala pay 30 minutos. Kung gasakit pud ang imong tiyan, magsakit man ang atong tiyan kay kailangan magawas kadtong hugaw. Maog gihapon. Mag-inom ka ni Ana. Kung basa ra kaayo, tubig ra ang pupo ninyo. Pag-inom pod mo og herbal capsule, kay pugngan gihapon na niya o ilabas niya ang tanang hugaw, pagkatapos, wala na. Wala ka na ibatiyong kasakit sa imuhang tiyan. Kay mo man ang nagsakit na tungod atong mga hilo nga naa sa sulod. Mao kung makatumar ka sa Yaki herbal capsule mga higala, mamahimong regular ka na nga mag-CR o magpupo kada adlaw. Kining butanga panalagsa lang mahisgutan, apan importante kini kaayo. Pero kani mga doktor, dili man sila inana. Ako gani, usahay magpupo ko. Unya nakatunong nga kapupuon na, unya nagkaon kong saging. Nagpupo ko, magsigipon kong usap kong saging. Nain naggawas, napoy ginatulon. Diba? So, kini mahitungod sa digestive system sa kada individual mga higala. Sa maong pamaagi, ginapagawas ang mga pagkaon nga niagi sa proseso sa pagtunaw o ginasup-sup sa lawas ang mga sustansya sa mga ginakaon nato. Kung dili mapagawas ang mga hugaw, mamahimong hinungdan kini sa pagdaot o pagsakit sa tao. Nagkulis maot ka na, ngano, sakit ang tiyan, nag-alboroto. Diba, kinsa may gi-alborotuhan diha og tiyan nga nag-smile. Wala gyud, kusmaot gyud, pastang wrinkles lagi. Mauna, so nganong mag-antos man ta ni Ana? Busa, aron malikayan kini, himuo nato nga regular ang pag-CR nato. Kanang inigbugtaw sa buntag, inigmata, diretso dayon ta sa CR. So kinahanglan, disiplinahon nimo ang imong lubot. Istorya hagod na imong lubot. Makasabot ba ya na? Kay kabalo mo, kuan ra manggod da, psychological lang na ba? Oh, so disiplinahon nimo ang imong kaugalingon. Pero kung naa ka problema sa digestive system, maglisod ka og control. Mao nang kinahanglan nimo nga magtumar og Yaki herbal capsule matag adlaw. So wayi ra gyud ninyo mga higala. Makaingon gyud mo nga tinuod ra gyud di ay. Magkaon ka og high fiber sama sa prutas, gulay, kanang tangkong. Oo. Maayo kaayo na sa digestive system. Kay humok ra gyud kaayo, inom daghang tubig. 8 ngadto sa 12 ka baso kada adlaw. Mao na mang higala nga tungod niini nga mga kasinatian, ginaawhag namo kamo nga irregular gayod ang pag-inom og Yaki herbal capsule kada adlaw, makatulo buntag o duhapon. Ato na kana nga batasanon para okay kaayo ta. Mao na nga termina mo ginaingon kaninyo mga higala, ginaawhag namo kamo nga kung aduna kamo yung mga pangutana o mga kasinatian na sa Yaki, ato ka nang ipaambit sa uban pa nato nga mga higala nga wala pa nakasuway sa mga produkto. Atong paminaon si Kuya Loy para sa mga mensahe sa ato ang mga kababayan nga nakagamit na og mga produkto sa Yaki.
1: Yes, Mami Joy, sa mga na-text, ato ang text line. Text gikan sa cell number 0920-597278. Salamat kay Kuya Loy sa inyong produkto ng Yaki Herbal Oil. Kay ako lang gihaplasan ng katulkatol sa ako ang nawong dali kay nawagtang kuya. Salamat yun. Motong text gikan sa cell number 0920-597-578. Text gikan sa cell number 0921-96-93-298. Kuya Eloy ug Mami Joy, salamat gyud sa inyong produkto nga Yaki Herbal Oil ug ang Yaki Herbal Capsule kay dali gyud na ayo akong sama sa akong cesarean. Salamat gyud kaayo si Jing Diay ni Kuya. Mula man kadto Mami Joy, mga text nga ato na tagaga pagtagad karong adlaw sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Eloy.
0: Ako si Mami Joy. Daghan kaayong salamat sa pag-uban ninyo sa sulod sa 5 minuto sa ato ang programa. Ayaw kalimot, yaman ang kalusugan ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.

Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering ug dagkong okasyon? Kaya na mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!

Mga negosyante, nanginahanglan ba mo og bulto nga ice para sa mga fish vendor, meat shop, drinks, catering, ug dagkong okasyon? Kaya na mo mo supply hangtod 1,000 kabuok o sobra pa. Makapalit mo diri sa 4J Solarista. Limpyo ug andam sa delivery. Palit na!